Dört Mevsim Aile Lokantası. Dört mevsimde de güzel. Dört mevsimde de harika. Şaldır şaldır şaldır şaldır akan sular. Hışır hışır hışır hışır hışırdayan yapraklar. Dört mevsimde de harika mekan sevgili dostlarım. Hamdi abinin mekanı Dört Mevsim'i şiddetle tavsiye ediyoruz. Kozluköy'de Dört Mevsim Tesir Sofakes Aile Tavernası. Haydi. Pamele. Teketum teketum teketum teketum teketum teketum teketum teketum teketum teketum teketum teketum teketum teketum teketum teketum teketum teketum teketum teketum teketum teketum teketum teketum teketum teketum teketum teketum teketum teketum teketum teketum teketum teketum teketum teketum teketum teketum teketum teketum teketum teketum teketum teketum teketum teketum teketum teketum teketum teketum teketum teketum teketum teketum teketum teketum teketum teketum teketum teketum teketum teketum teketum teketum teketum teketum teketum teketum teketum teketum teketum teketum teketum teketum teketum teketum teketum teketum teketum teketum teketum teketum teketum teketum teketum teketum teketum teketum teketum teketum teketum teketum teketum teketum teketum teketum teketum teketum teketum teketum teketum teketum teketum teketum teketum teketum teketum teketum teketum teketum teketum teketum teketum teketum teketum teketum teketum teketum teketum teketum teketum teketum teketum teketum teketum teketum teketum teketum teketum teketum